0: Radio 3 zo zo zo. Nou dek doe punto 3 FOMO.
1: Radio 3 triple Z 92.3 FM.
2: Saluton kaj bonvenon. Vi nun aŭskultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la kvinan de oktobro 2016. La teamo hodiaŭ estas?
3: Saluton de Heather.
2: Kaj mi estas William Georgeson, esperante Wilhelmo, kaj mi estas via gastiganto por ĉi tiu horo. Heather, kion vi havas por ni?
3: Ni havas artikolon de UEA, kiu invitas proponojn por la Internacia Kongreso Universitato aŭ IKU 2017 en Melburno nam. Tio aperis en la UEA retejo. La dua parto de la historieto pri nam de Terry Manley, kiu aperis en Esperanto sub la suda kruco, kaj Kio estas la misteraj kivoj sur mediteraniaj strandoj de Roberto Pigro el Monato?
2: Bone. Kaj mi plejparte skribis aferojn. La unua estas mia plej ŝatata sperto dum la UKO, la ĥoro aŭ koruso. Dua afero estas pri la historio de io de la historio de la angla lingvo kaj temas pri la gramatika genro. Sistemo kiu perdigis de la lingvo, kaj ankaŭ mi skribis pri la fino de mia laborado pri animaciajo por la Usona Bona Film Festivalo ĉi-jare, kaj ankaŭ mi havas artikolon el Libera Folio pri scienca konferenco kiu volas normaligi Esperanton. Do, pri la unua afero, kaj temas ankaŭ pri la kantoj kiuj ni aŭdos hodiaŭ, estas mia plej ŝatata sperto dum la UKO en Graz, la ĥoro. Do, hodiaŭ mi ne havas por vi ĉiuj la kutiman aron de Esperanto-kantoj, sed ni aŭskultos registraĵojn de la Internacia Esperanto-koruso aŭ ĥoro, en kiu mi partoprenis ĉe la UKO en Graz ĉi-jare. La registraĵoj estas de la vespero de la lasta plena tago de la kongreso, la vendredo, kiam ni prezentis nian kantadon kadre de la Internacia Arta Vespero. Ĉi tiuj registraĵoj estas de kaj Alexo Miller kaj de Brendano. Por tiuj de Alexo, ili estis parto de lia registrado de la tuta vespero, kiun li fakte gastigis. Ĝi estis en YouTube, sed post iom da tempo li bezonis forigi la parton kiu enhavis la ĥoron, dirante ke tio estis pro copyrightaj kialoj. La automataj robotoj, kiuj kontrolas tiajn aferojn, verŝajne pensis, ke unu el la kantoj sonis tro simila al originala versio aŭ io. Ajnokaze, mi dankas, ke li disdonis la tutan registraĵon kiel elŝutebla dosiero, kaj de tio mi povis preni ĉi tiujn. Kutime mi havus mian propran registraĵon, sed mia registrilo iaŭ malŝaltis sin tuj kiam ni foriris de niaj seĝoj al la scenejo. Ni kantis, kaj vi aŭdos, kanton nomitan Pachimno, la tre popularan filmkanton Edelweiso, kaj la tre bone, almenaŭ ĉi tie konatan kanton Valsigante Matildan, kun antaŭparolo de nia Helen Pama. Vi eble ne rimarkos nur de la nomoj, sed la unuaj du rilatas iel al la gastiganta lando Aŭstrio kaj la lasta al la venonta UKO lando Aŭstralio. Mi ankaŭ menciu kion alian ni aŭdos hodiaŭ. Mi ankaŭ planas ludi anglan kanton Fly Through the Fire de Christina Perry pro kialoj kiujn vi aŭdos, kaj je la fino de la elsendo Tutnature de Chiara el la albumo Blua Horizonto. La ĥoro vere estis mia plej ŝatata sperto dum la tuta UKO en Graz. Partopreni en grupo por kanti kune memorigis min pri la jaroj ĉe la lernejo, kie mi partoprenis en la ĥoro tie. Estis bonege denove esti parto de afero kiel tio, kaj mi esperas, ke vi povos senti la ĝojon, kiun mi sentis dum vi aŭskultos. Mi volus danki al nia kondukisto, Zdravka Bojčeva, por organizi tiun belegan sperton. Mi ne estis la sola homo el nia parto de la mondo kiu partoprenis, Cameron Burton de Novzelando kaj Helen Palmer de Sud-Australio ankaŭ partoprenis. Fakte, en unu el la kantoj, mi kaj Cameron havis mallongan solon. Kaj per tio, mi pensas ke mi enkondukis la aferon sufiĉe bone. Ni do aŭskultos la unuan kanton, pachimno, verkita de austra verkistino Adele Stuckart en Vieno 1932.

0: Do, tio estis la unua el la cantoi cantitai de la choro ce la uco, Pats Himno de Adele Stuckart.
1: Yes, mi tre giuis la choruso dum la internazia vespero. Facte, la mi gestes la plei giuinda parto, cae mi ege shatis la entusiasmon quiu la cantisto montra sur la visagion. Ili certe giuis la aferon ciel ni la ascoltantoi. Yes, gratulon.
0: Dankon, yes, estis tre juebla. Kai pri aliae feroi esperantai, kion la UEA diras?
1: Ah, ili invitas proponoin por la Internazia Congresso Universitato OICU 2027 in Melbourne nam. Cadre de la 112 Universala Congresso de Esperanto, occasionta de la tria gis la deca de julio 2027 in Melbourne, nam, Australio, ocasos la oca sessio de la Internazia Congressa Universitato, au ICU. Universala Esperanto Asocio, cae Academio Internazia des Sciensoi, AESO, invitas universitatain instruistoin, alian qualificitain faculoin, cae agnoscitain spertuloin proponi prelegoin por la scienza programo de la UCO. Proponoi estu sendita alla UCO secretario José Antonio Vergara per la ret adreso icu@uea.org. Plei lasta la 31 de decembro 2026. Oni bonvolu attenti la pli fluan limdaton ol en antauaj jaroj. La UCO en 2027 okazas jam komence de julio, kaj la ĉi alvoka limdato celas doni sufiĉan tempon por la elekto de la prelegoj, preparado de la kongresa programo kaj redaktado de la ICO libro. La proponatae prelegoi estu face solidae, interesae, cae compreneblae por vasta clera publico. Bonvenas proponoi el ciui sciensae cae facae campoi. La propono enhavu la titolon cae schizan resumon de la prelego, concizon biografian informoin pri la proponanto cae malongan liston de ties cefae facae au sciensae publicajoi. Aparte bonvenas proponon de personoi quiu ancora ne au nur malofte prelegis en UCO. UEA ancau curagigas candidatoin el ciel eble plei diversae landoi, mond regionoi, generatioi, genroi cae facae medioi. La proponoin pri iugios la ICU commissiono lau ilia scienza cae faca qualito, originalezzo, intereso por la congresso publico, cae taugetso por la programo. La nombro de prelegoi estas limigita, cae la electo dependas de la faca pritaxo cae de la disponibla congresso programo. La scienza programo de UCO tradizia amplexas plurain reciproce completigain formoin de scienzae cae facae programeroi. Cadre de la nuna alvoco, eblas proponi contribuon la tri manieroi. ICU prelego, ICU AESO curso, cae prelego in la scienza cafeo. Ordinare ICU prelego devas dauri circa 45 minutoin. Candidato al ICU prelego povas indiki sian pretezon partopreni ancau in la comuna educa programo de ICU cae AESO, nome de la ICU AESO curso. Tiu signifas che, crom la ICU prelego, ocasi dua sam tema complementa presento. Tiu presento ca la ICU prelego cune formu spezon de mallonga curso, pos quiu la publico havas la eblon examinigi cae se successa ricevi A.S.I. attestilon. Cai, cadre de la scienza cafeo, eblas recte proponi prima longan circa duan hordon, cai pli popular nivellan presenton. Opsie candidatato al ico prelego povas ancao indici ciu se la propono ne estos electita po ico, ci povas esti considerata po scienza cafeo. Ciel ein la ICU commissiono povas proponi che candidato estis considerata por alia el tiui categorio ol tiu origine proponita, condice de la consento de la candidato. La oca sessio de ICU in Melbourne nam esto speciala occaso por conigi faculoin el diversai landoi cae scienzae campoi cae montri la capablon de Esperanto servi la altnivela internazia scienza cae faca comunicado. Pli da informo cae materialoi de antauae sezioi trovidios ce uea.org/congressoi.universitato.
0: Mm.
1: Do, tu vi havas prelegon por fari in la scienza faco?
0: Verscheine ne. Sed kiu scias? Ne, mi estos tro occupata pri aliae feroi.
1: Yes, vi certe estos.
0: Kai mi ne estas sciencisto. Sed, afero pri sciencistoi estas scienza conferenzo volas normaligi Esperanton. Ci tiu articolo aperis en Libera Folio la 29 de septembro ciare. Kai mi legos gin. Antau quelcae monatoe estis annoncita la internazia conferenzo Esperanto 140 jaroe, occasonta de la 9 gis la 11 de junio 2027 en campus Condorcet apud Parizo. La conferenzo proponas retrorigardi al 140 jaroe da lingva historio, sed ancau pridemandi cio ocasas ciam lingva proiecto farigas vivanta lingvo, comunumo cae cultura fenomeno. La regiono Île-de-France just decidis financi 12 stipendioin por doctorigiantoi cae iunae esploristoi, cui tiel povos ricevi senpagan lojadon en Parizo dum 3 noctoi, cadre de la conferenzo. La subteno celas faciligi la partoprenon de esploristoi por cui voyaggio al cae lojado en Parizo povus esti malhelpo. Pro tiu nova finanzado, la organizantoi decidis ancao plilongigi la limdaton por ciui. Proponoi por contribuoi nun estas acceptatae gis la 31 de octobro 2026. La conferenzo celas cunigi esploristoin el diversai facoi de la homae cae sociae scienzoe. La temoi de la alvoco estas vastae. La historio cae evoluo de Esperanto, la formigio de gia comunumo, lingvae shangioi cae normoi, literaturo, archivoi cae fontoi, tecnologio, scienzo cae medicino, politico cae religio, sed ancau la situo de Esperanto en pli vastae esploroi pri lingvoi cae transnaziae comunumoi. La celo do ne estas nur retrorigardi al 1887. Post 140 jaroe, Esperanto estas ancau materialo por esplori demandoin pri lingvo, comunumo, circulado de ideoi cae internaziae rilatoe. Alivorte, la conferenzo proponas consideri Esperanton ne nur kiel esplorobjekton de la lingvoscienzo kaj la sociaj sciencoj, sed ankaŭ kiel eblan heurton ne nur kiel esplorobjekton de la lingvoscienzo kaj la sociaj sciencoj, sed ankaŭ kiel eblan

0: En John Kune kun Sebastian Moret, la conferenzo celas la norma ligon de Esperanto kiel universitata esploro objekto. Gi reliefigos crescantan tendetson. Pli kai pli da universitatai esploristoi, kiwi ne havas antauain ligoin alla Esperanto movado, traktas Esperanton kiel legitimindan objekton de esplorado. Iliai contribuoi rencontigas cae dialogas cun la longdaura eruditia laboro de esperantistoi universitatuloi, kiwi dum pli ol jarcento prisemis fructodonan grundon por la studado de la lingvo, de gia historio cae practicoi. Parallele alla prelegoi, ocasos ancao duontagai atelieroi lau specifai interessoi. Iam annoncigis atelieroi pri Esperanto cae matematico, cae Esperanto cae politico. Pliai aldonigos lau la proponoi. La organizantoi invitas sendi resumon de 2000-3000 typos spazoi. La conferenzo estas sub la auspicioi de la Societo pri Historio cae Epistemologio de Lingvoscienzoe, SOHO e SOLO, cae la laborlingvoi estas la Franca cae la Angla. Do, tio eble estas interesa por quelcae homoi?
1: Yes, certe. Tio sciencistoi?
0: Yes. Char, yes, ili existas en Esperantujo.
1: Certe.
0: Sed alia afero kiu existas en Esperanto estas tradukoj de kantoj al Esperanto kaj ĥoroj kiu kantas ilin. Do ni aŭdos la duan kanton kiun ni kantis, Edelweiso el la filmo La sono de muziko, tradukite de Konishi Gaku.

0: Kai afero kiun vi ne vidis, sed okazis tiam, estis ke unu el la homoj en la koruso havis grandan Esperanto flagon, kiun li svingis en la aero, kiam ni kantis tiun lastan parton pri benu nian hejmteron, kaj jes, la verda stelo flugis.
1: Belege.
0: Jes, estis tre bona. Kaj jes, do tio estis la kanto Edelweiso. Yes. Kai nun al la venonta uko en Melbourne, kion vi povas diri pri la historio de nia urbo Melbourne aŭ Narm?
1: Do tio estas parto de la historieto pri Narm aŭ Melbourne, kiu verkis Terry Manley, kaj ĝi aperis en Esperanto sub la suda kruco. Tio estas parto du. Por enmigri au visiti Australion nun tempe, oni bezonas vizon aprobitan de la instansoi, la nia creado legiaro. La aborigenoi havas protocolon por eniri trapassi la terrenon de naibara tribo. Oni devas attendi ce la limo de tiu terreno, ca estis invitita eniri. Nun tempe, fin fine, adoptigas cutimo che por eventoi in Australio oni au invitas locan aborigenon por estri ceremonion bonvenon alla terreno au almeno iu agnoscas che la terreno della evento ja appartenas alla aborigenoi. Ec pritiu fraso minet certas, cia lau ilia credo la terreno ne appartenas alla aborigenoi, la aborigenoi appartenas alla terreno. Iom post iom, la invidantoi pushis la aborigenoin el iliai tradiziai terrenoi in forain regionoin, ofte la lodgelocoin de alia triboi. La invado de Narm ocasis presca quindec iaroin post la comensa invado en la regiono circau Sidneo. Tie, post necerta comenso pri manco de mangiajo, Britoi mult obligis en la frua decnaua iacento, dum la aborigenoi, male, pro malsanoi alportitai, mortigado cae malsato, causato de la forstelo de terreno, cae iloi, porchasi la mortigai bestoi, cae mortigi bestoin. In la periodo 1820 gis 40, estis disfastigio da basteioi por shafoi, pro la emendado de lano por la crescanta text industrio in Anglio. Post la transiro de la blua montado, cae esplorado in locoi por for de Sidneo, estis quasau concurso for preni terrenon por shafoi. Riciuloi dungis pascistoin cun crim pun uloi laborantoi por postuli pli cae pli de terreno en la colonio. Foie estis resisto fare de la locoi aborigenoi, ciu forstelis shafoin, cae foie lancis shaf zogantoin. Pascistoi ne toleris tion, cae estigis bataloi en ciui ili mort pafis aborigenoin. La mal toleremo tiom crescis, cae iui pascistoi, cun curagigo de la bienistoi, massacras gruppon de aborigenoi, maliunai, verinai, cae infanoi. Se aborigenoi accusis invidantoi pro tio, plei ofte nenion occasis. In cortumo, la attesto de aborigeno ne validis, nur tiu de Britai au Irlandai blanculoi. Do alia maggiore parto de nia historio,
0: yes.
1: Sed la venonta parto vi audas venontan lundon.
0: Ne, bone. Yes, certe la historio ne ciam estas bona cae felicia, sed ni devas memori gin.
1: Ne por la aborigenoi.
0: Ja. Nu, mi havas ion post tiu parolado pri la historio de Melburno. Do ĉi tio temas pri ne la urbo, sed la publika lingvo de la urbo, la angla. Ĉi tio ne rilatas al la urbo en iu maniero, pro ke ĉi tio temas pri antaŭ mil jaroj. La temo ĉifoje estas pri io kio estas en la gramatiko de la plejmulto de eŭropaj lingvoj, sed ne en la angla. Lernantoj aŭ parolantoj de lingvoj kiel la germana, la franca, la rusa aŭ la hispana scius, ke gramatika genro estas tre grava parto de la gramatiko, afero kiu ŝanĝas la formojn de la vortoj, kiujn oni bezonas uzi en la frazo. Kaj multaj homoj esprimas dankon al la fakto, ke en la angla kaj Esperanto oni tute ne bezonas pensi pri tia afero. En la germana, ciu substantivo habas unu el tri grammaticae genroi, mal ina au icha, ina, cae neutra, cae la adjectivoi, pronomoi cae articoloi ciui ligigas al substantivo bezonas accordi cun ties genro. Multae aliae germanae lingvoi, ciel la Nederlanda cae la Dana, pro historiae shangioi cunigis la ichan cae inan genroin, ciui farigis la genro de utro. Sed, eĉ dum la plejmulto de germanaj lingvoj havas gramatikan genron, la angla ne havas ĝin. Sed kial? La plej malnovaj etapoj de la lingvo, nome la anglosaksa, ja havis ĉi tiun sistemon. Ĝi estis tre simila al la moderna germana. Ĉiu substantivo havis genron. La plejmulto de vortoj pri homoj kaj vivantaj aferoj rilatis rekte al la reala sekso, sed por ne vivantaj, ne moviĝantaj objektoj kaj malgravaj bestoj estis natura por ĉiu vorto iri kune kun artikolo aŭ pronomo kiu ne ĉiam estis ĝi. Ekzemple, la tago kaj la luno estis iĉaj, sedaj und semona. La virino kaj la suno estis inae. Seo wif und seo sunne. La shipo kaj la oculo estis neutrae. That ship und that are. Vi eble rimarkis la malsamon de la articoloi. Yes, tiam, kiel la germana, la vorto por la havis pli ol dek formoin por genro kaj caso. Ci ancao signifis samtempe la kaj tio. En la evoluo de la angla, tiui farigis nur du vortoe dum la epoco de la frua mesa angla. Jam kiam estis la tagoi de Geoffrey Chaucer, estis nur the, la, kai that, tio, kiwi estis usatai kiel ni usas the kai that, hodiau. Sed kiel ci tio okazis? Estis son shangigioi, kiwi similigis la ichain kai inain formoin en la nominativa caso. En malfrua anglosaxa, tiwi estis the kai theo. La eo farigis unue e kai poste e, same kiel la icha formo, do ambau the. Dume, la caso sistemo disfalis. Citio cascis la malsamon de genro, kiwi montrigis en la aliae casoi. Sed kio pri la neutra that? Nu, ni scias ke ĝi akiris malakcentitan formon, kiel that, sed dum rapida parolado eblas ke la fina to ne estis aŭdebla, kaj pro tio ĝi malaperis, dum la akcentita formo that forpuŝis the de la rolo kiu signifis la vorton tio. Same, la distingo inter la genroj malaperis en la adjektivoj. Dum la casoi malaperis, la similetson en la nominativa formo cascis ian formon de besonatan generan accordon. La lasta loco, en quiu oni trovis la sistemon de genero, estis en la pronomoi, cae facte estas studoi de quiu mi povas mencii datumoin pri la elcento de nevivantai substantivoi quiui aperis cun quiui pronomoi. Ci montras che ec dum fruae periodoi oni trovas radicon de la sequanta sistemo de natura genero, quiu ni havas hodia. Dum mesa periodo de la anglosaxa, de la iaro 850 cis 950, oni trovis che 87.8 el cento de ne movigiantai icai substantivoi iris cune cun icai pronomoi, nenio cun inai, cae la cetero cun neutrai pronomoi. Simile, ni vidas 807.1 el cento de inai substantivoi, kiwi aperis kun inai pronomoi, 2.1 kun icai, kai la cetero neutrai. Interesse, neutrai substantivoi aperas 805.2 el cento de la tempo kun neutrai pronomoi, kun prescau la tuto de la cetero kun icai pronomoi. De tio, ni povas vidi che cae icae cae inae substantivoi quelcfoie aperis, quasau ili estis neutrae, ciel ni farus hodiau, sed prescau neniam cun la alia genro. Ni ancau vidas iom de confuso en la neutrae substantivoi, cie homoi quelcfoie usis ican pronomon. Iom poste, en la frua mesa angla periodo de la jaroi 1150 cis 1250, ni vidas che la afero ja changigis. Por pasinte icae substantivoi, nur 33.1 el cento aperis cun ica pronomo, 12.7 el cento cun ina, cae la cetera cun au neutra au ambigua pronomo. Him, exemple, estis usata por cae ica cae neutra. Inae substantivoi iom pli forte tenis sian generon, ie 55.3 el cento cun inae pronomoi, cae la ceteroi neutrae au ambiguae. Prescau ciu neutra substantivo tiam aperis cun neutrae pronomoi. Unu supposo cun o pri cial inae vortoi pli forte tenis sian generon, estas proce la inae pronomoi tiam estis ne ambiguae, ne cun havante formoin cun la icae cae neutrae en multae casoe. Post tio, la afero tute disfalis alla sistemo de natura genero, cion ni havas nun. Sed eble vi memoros che homoi en la angla quelcfoie parolas pri shipoi cae veturiloi cun inae pronomoi. Ciu tio venas de tiu sistemo? Nu, plei parte ne, sed eble iomete. Ciel jam menciite, shipo estis neutra en la anglo-saxa. Paroli pri tiui ciel inoi venis, oni diras, de la Franza. Sed la disfalo de la sistemo de grammatico genero ja lasis ian radicon de la ideo usi ne neutran pronomon cune cun ne movigiantan objecton in quelcae frasoe. Cai ni neniam vidis tion tute malaperi, ci iom restis en ia formo. En la australia angla, oni rimarcas che quelcae homoe quelcfoie usas la inan pronomon por teneblae objectoe. Exemple, all right, put it down here, pri tablo, cae la ican pronomoin por arboi cae plantoe. Exemple, we had to cut him down. La australia angla estas bone conata pri citio, ciam parolante pri la temo de tiel nomata metafora genero. Cine estas la sola vario de la angla, cae multae aliae havas malfacile rimarkeblaen reguloin pri simila fenomeno, sed mi certe ne havas la tempon detale pridiskuti tion nun.
1: Mi ne ec pensis pri tio, ke ni diris, oh, cut him down, put her on the table,
0: set her up.
1: Yes, it's horrible. Certe per shipoi, e ciam usas la ina foto, sed io mine ec pensis pri tio, estes interesse, tre interesse.
0: Yes, estes amusa, char multae homoi tute ne pensas pri tio, quelcae homoi tute ne faras tion, sed quelcfoie ciam mi auscultas al mia patro, dum li parolas, quelcfoie mi rimarcis, oh, li diris si au sin pri ne movigianta objecto, do. Estas interesse a mi.
1: Tre.
0: Cae, nun, alia afero, ciu rilatas al Australio, la canto Valsigante Matildan, ciu estis cantita de ni en la choruso, en Graz, cae estas antau parolo pri le canto de Helen Palmer de Australio. Do, jen.
2: Ne temas pri vera hombro de cuidar algo, a tu piel hombro, a la pieza.

0: Kai tio estis valsigante Matildan, cantita de la internazia choro ce Graz.
1: Kai fakte tiu australiano conas tiun canton,
0: tune? Yes, ja.
1: Vi lernas sin in la lernejo.
0: Yes.
1: Kai tiui shatas. Kai ankaŭ la historio pri la canto.
0: Yes, kai yeah, mi fakte kiam mi vidis ke ni kantus gin, kai kiam ni komencis kanti gin, mi estis iom emocia,
1: yes.
0: Fakte ĉar ĝi estas tre nostalgia kai
1: yes.
0: Mi ŝategas gin kai
1: yeah. Ankaŭ yeah. mi iom ploris yeah. kiam mi aŭdis.
0: Yeah, fakte. bone. mi ne estis sola do.
1: Yeah.
0: Kai yeah, mi bedaŭras ke ili fortranĉis grandan parton el mezo de la rakonto ne tute havas senson. Li sidas kaj kantas dum bolas lian ladan pot kaj poste saltas en la billabongo
1: yeah.
0: en ĉi tiu versio do
1: yeah.
0: ne venas la ŝafo kiun li ŝtelas kaj la policistoj kion vi havas en via manĝosak vi ne kaptos min vive ĉam
1: yeah,
0: saltas
1: yeah, do sin mortigis
0: yes estas yeah. yeah, ne la plej bona rakonto, sed estas, yes, la rakonto.
1: Yeah.
0: En okaze, alia rakonto estas pri mia laboro por la filmfestivalo ĉi-jare. Estis multe de tempo, sed mi finis. Do, dum ni alproximiĝas la finon de nia elsendo hodiaŭ, mi ankaŭ volas diskuti tiun alian aferon, la periodo de laboro por la Usona Bona Filmfestivalo. La limdato estis la fino de la 1 de oktobro en orienta Usona horzono, au la 2 potomo de la 2 de oktobro en nia orienta Australia horzono. Se vi laboris pri filmon, mi esperas ke vi ja finis kaj sendis ĝin. En du antaŭaj elsendoj, mi pridiskutis la aferojn kiujn mi faris en tiu semajno pri la afero kaj post tio, kion mi planis fari en la venonta semajno. Nun mi nature povas nur paroli pri kion mi faris. Mi iomete hontas, pro ke la stilo de mia filmo ĉi-jare estas pli simpla kaj ke neniu alia voĉo povis partopreni en ĝi, tamen samtempe mi fieras pri tio, kion mi faris. Dum le semainoi mi laboris almenau iom en ciu tago pri la afero, kai gi estis malpli stresiga ol en la lastai du jaroi pro mia decido pri la stilo. Tio estis gis la lasta parto, kiu estis nur 30 secundoi, kiu postulis grandan quanton de tempo de mi. Pro tio, ec dum mi povis labori senzorge dum prescau ciu alia tago, en la lasta tago mi laboregis. De ciam mi vecigis circau la sepa, gis prescau noctmezo, cun pauso por tag mangio. Mi ec ne mangis vesper mangion, gis post ciam mi finis. Estas amusega, ciel nur pli mal pli 25 secundoi de capo cae colo de draco ciu parolas postulus tiom de tempo por animatii. Mia faris calcaen aliaen malgrandaen aferoin dum tiu tempo, cae mi certe ne estas lerte rapida. Sed ve, la movado de la buŝo prenis horojn, kaj la kolorado estis tre teda. Estis 300 unikaj filmeroj, kiujn mi bezonis kolorigi, pro ke mi faris 12 unikajn filmerojn en ĉiu sekundo en tiu parto de la filmo. Afero, kiun mi ŝanĝus pri tiu parto, estas ke mi farus pliajn filmerojn, por kiam la kapo turniĝas. Mi decidis fari nur unu interan, angle in-between, filmeron por tio, kai ludis tion je la sama rapidezzo de la aliae aferoi. Do, la capo neniam turnigis dum pli ol unu sesono de secundo, kai tio estas tro rapida. Mi rimarkis tion iom poste, sed ne havis la tempon fari pliajn desegnaĵojn, kai ankaŭ pro ke la buŝmovado jam duone kompletiĝis kaj mi bezonus ŝanĝi tion. Estas bone lerni de tio, anokaze. En la lastaj du jaroj mi ne faris aferojn ĉe ĉiu filmero, kaj pro tio neniam bezonis pensi tion pri la tempo de movado rilate al aliaj filmeroj. Mi volis puŝi min en tiu parto de la filmo ĉi-jare, kaj mi ŝatas, ke estis nur unu mallonga parto. Bedaŭrinde mi ne havis la tempon por aldoni ombrojn al ĝi, kiel mi volis en tiu parto, sed tio ne estas grandega manko. mi ne pensas che la afero tie aspectas belege, sed gi estas io. Mi registris la tutan procedon de la farado, kai per tiui registrajoi shatus crei filmeton por YouTube kiu montras cion. Amuzeta afero kiu okazis estas ke antaŭ eble kvin tagoj en unu sesio de du kaj duono horoj mi senintense klakis sur elsendi en mia aplikaĵo kaj ne registri. Almenaŭ du homoj en la retejo Twitch vidis tre malaltkvalitajn vidaĵon sen sono kaj ĉe nur po du filmeroj en ĉiu sekundo, pro ke mi intencis registri tion por rapidigi poste kaj mi ne bezonis pli ol tio. Estas do eta truo en la registraĵaro. Mi ne pripensis nomon por la filmo ĝis la lasta tago, sed decidis nomi ĝin La Fina Vojo, laŭ la nomo de centra afero de la rakontita legendo. Mi esperas ke vi spektos kaj ĝuos ĝin, kiam la filmoj publikiĝos verŝajne ĉirkaŭ la komenco de novembro. Kaj mi ankaŭ volis mencii ke por bildigi la aferon ĝi bezonis unu horo kaj duono eble, kaj estas nur kvar minut longa afero kaj bezonas tiom da tempo por crei la dossieron je la tuta grandezo kai detalo kai
1: bonega laboro do
0: yeah. Yeah, dankon
1: ni vidos baldaŭ yeah. Vidos tin espereble
0: nun mi diris ke mi ludus anglan kanton hodiaŭ kai ĉi tie estas la punkto kie mi klarigas kial. En la lasta tago, kiam mi elspezis la tutan tagon farante la solan parton de Draco en mia kutima stilo, do lasta tago de laboro por la filmo, mi auskultis diversajn kantojn, sed al la fino mi fakte diris al YouTube ke ĝi reludu ĉi tiun kanton sen fine, pro ke mi ne bezonus pensi pri ŝanĝo de muziko aŭ io. Kial ĉi tiu kanto? Ĝi fakte rilatas al Dracoj. La teksto venas de libro kiu publikiĝis ĉi-jare, la 16 numero en la serio Wings of Fire, Flugiloj de Fajro. La canto en la libro estas cantita de Dracino nomita Aurora en concerto. La vortoj de la canto plejparte rilatas pri deziro por libereco, pro ke ŝi kaj aliaj drakoj en la rakonto estas tenataj en insula malliberejo, magie blokitaj de foriro pro sorĉo de antaŭ miloj da jaroj. Mi tre ŝatas tiun serion, kaj pro mia ŝato de drakoj la kanto estis speciala al mi kaj donis al mi energion. Kaj jes, mi simple aŭskultis kaj forgesis ke ĝi estis tie dum mi laboregis. Ial la kantistino Christina Perry kreis veran kanton de la teksto el la libro, kaj ni do aŭdos ĝin. Fly through the fire, flugi tra la fajro, angla kanto.

0: Do, tio estis Fly Through the Fire de Christina Perry. Kai nun ni estas preskaŭ ĉe la fino de nia elsendo refoje hodiaŭ. Mi menciu antaŭe, ke dum ĉi tiu monato de oktobro ni nun havas nian radiotonon ĉe Radio Trizozozo, kaj ni petas vian helpon por donaci al celo de $1,000 kiun ni bezonos akiri por la radiostacio. Ĉiu grupo bezonas tion fari. Do, se vi ŝatas nian programon, bonvole subteni nin per eta donaco. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto ĉe gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla en nia arĥivo ĉe nia retejo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto-grupo, Leterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la reaŭdo de mi, Vilhelmo.
1: Ĝis reaŭdo de mi, Heather.
0: Kaj ni finos per la kanto Tutnature de Chiara el albumo Blua Horizonto. Ĝis la venontan elsendon.